0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygoen som et balbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du vet.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.